mah. Cicing we di bumi ngaliwatnya. Jika wa uci, cina wa uci ayeuna teh pada ngaliwat cina sawerna teh mini resep.